0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstvo na tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav. Raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa, kontroverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman, polet ocenjujeta kot velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Eno vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščadjo teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidene mesto. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitori PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je eden na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temeljijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primere in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogoče in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeira v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je poročilo tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 tisoč evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni. Svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledica ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trump Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78 palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

vedno tu čakam na te. In le zate še vedno bije mi srce.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: she believes in him.
1: Največ Dolenjske na Radio Krka.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poglejmo na ceste. Ja, previdno na dolenjski avtocesti A2 na območju Biče se po cesti sprehaja žival, tako da tam previdno. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, če pa bo kaj novega, pa hitro javite na brezplačno 08013-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
4: Ja, res je tako, danes se zbujate z mano jutro na Krki. Dobro jutro, družba. 4 minute čez 6 je, kar pomeni, da je še zelo zgodi in tudi moj glas je še mal nizki. Ampak evo, imamo ga, imamo petek in to je važen. Vreme kaže kar v redu za vikend, tako da ni razloga, da se ne veselil. Tako da upam, da vam čim hitreje danes mine na šihtu, da boste čim prej zaključili in šli uživa domov. In tudi, če danes popoldne od fizične

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
5: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
6: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
7: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorenc.info.
9: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
10: paulin-inženiring.si.
11: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
12: Cesta Krških žrtov 135F.
13: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, dobro jutro. Pred trenutno 13 stopinj na naših koncih, pred nami je jasen dan s temperaturami do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bomo začeli dan jasno, čez dan pa že nekaj več oblakov, zjutraj od 7 do 13, čez dan do 30 stopinj Celzija. Podobno tudi v nedeljo, sprva precej jasno, čez dan pa zopet več oblakov ter ponekod možnost tudi krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa kaže na bolj spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Se bo pa tudi nekoliko ohladilo. Skočimo še na ceste. Trenutno ne poročate o nobenih posebnosti, se pa začenjajo vsakodnevni jutranji zastoji proti mestnim središčem, zato srečno in varno na poti. Z CGP-ja pa so tudi sporočili, da se je zaradi del do 30. avgusta podaljšala delna zapora pločnika ob Rozmanovi ulici v Novem mestu. Promet pešcev je urejen po preostali površini pločnika oziroma pod gradbenim odrom. Če opazite kaj novega na naših cestah, oviro, radar, kontrolo, pa sporočite na brezplačno 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki.
1: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
5: Sadika na dom.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti s predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.
8: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ivona na Radio Krka, Anja pa sem vaša družba. 8 jih manjka do 7 in na Krki je to čas za najlepše novičke.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, naše babice iz novomeške porodnišnice so že na polno pridne in so mi zaupale, da se je včeraj rodila ena deklica. Tako bom rekla, lep datum si je zbrala Nikkei. Pred 96 leti sem tudi jaz na včerajšnji dan prijokala na svet in mislim, da je 28. maj čudovit datum za metrojstni dan. Čestitke staršem, stari staršem, bratcem, sestricam. Želim vam, da uživate v vsakem trenutku, tudi takrat, ko bo mal naporno, ker ti prvi dnevi, prvi meseci so res nekaj posebenega in še prehiter minejo. Verjamem, da se včeraj tudi marsikatera solzica sreče in veselja pritočila staršem in ostalim. Je pa zanimivo, da vaš novorojenček teh solzic najverjetneje še ni imel. Ker zadnjič sem prebrala, da novorojenčki prvi nekaj mesecev sicer jokajo, ampak ne proizvajajo pa še pravih solz. In ko pomislim, se res ne, novorojenčku v bistvu ne brišemo solz, ampak ga sam stisnemo, ko joka. Nisem pa nikoli bila tako pozorna, a dejansko joka solzami ali ne. Ampak no, evo, zdaj nekaj vemo, nekaj novega smo zvedeli, tako da, ja, zanimivo. Še enkrat iskrene čestitke vsem družinam, zdaj pa nadaljujemo z dobro glasbo na Radiu Krka.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Po vložitvi liste ministerskih kandidatov v prihodnjem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori. Na računih upokojencev bodo še za 1% višje pokojnine. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščujočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorok. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
12: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Ni važno, kako hitro greš. Važno je

0: Da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Poglejmo promet. Trenutno ne poročate o nobenih posebnosti, se pa počasi začenjajo vsakodnevni jutranji zastoje proti mestnim središčem, zato kakšno minuto prej doma bo super odločitev. Če pa opazite kaj novega na naših cestah, oviro, radar kontrolo, pa hitro javite 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
1: Ja, dobro jutro, družba, dobro jutro. Evo, 6 minut čez 7 je že, danes smo 29. maja in bolj važen je, da je petek. In preživite ga na easy, ne si zadat preveč stresa, tako si naredite, da bo čim lepši petek. Jaz sem si rekla, da danes ne bom delala nič. Ker to sem včeraj že začela, pa še nisem dokončala in če pa kaj, pa ne odneham, dokler ne končam.
3: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Primer Šutar. Zakaj je bil sklenjen dogovor o priznanju krivde in zakaj sodnik meni, da ni šlo za običajen pretep? V Krškem se že pripravljajo na županske volitve. Uradno sta za zdaj v igri Janez Kerin in Dušan Šiško. Slovenija se duši v bolniških odsotnostih. Lani smo izgubili 17 milijonov delovnih dni.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
5: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
6: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
10: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
11: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
13: No, a sem ti rekel?
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
15: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brina, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora več glav, več ve.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da če sodeluje več ljudi, bo naredili delo bolje.
1: Točno tako, Brin. Bravo in čestitke.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Brin, Miro bova vseeno odprla najin veliki slovar slovenskih pregovorov, da pogledava še uradno razlago pregovora Več glav, več ve. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je s sodelovanjem kaj lažje opraviti, doseči ali spoznati. Ta pregovor ti bo zelo prav prišel v šoli, v službi in nasploh v življenju. Pač, Brin, nikoli se ne boj prositi za pomoč dodatne osebe. Imamo še en pregovor v slovenščini, ki ima podoben ali celo isti pomen, gre pa takole. Več oči, več vidi.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol osmih je ura, dobro jutro, 15 stopinj imamo v naših koncih v Novem mestu. Pred nami je jasen dan s temperaturami do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bomo začeli dan jasno, čez dan pa tudi nekaj več oblakov. Zjutraj od 7 do 13, čez dan do 30 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v nedeljo, sprva precej jasno, čez dan pa že več oblakov, ponekod bo pa to tudi možnost krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa kaže bolj na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, se bo pa tudi nekoliko ohladilo. Skočimo še na ceste. Trenutno brez posebnosti ne poročate nobenih kontrolah ali radarjih, seveda pa se pojavljajo vsakodnevne jutrni zastoji pred mestnimi središči, zato srečno in varno na poti. Z CGP-ja pa so tudi sporočili, da se je zaradi del do 30. avgusta podaljšala delna zapora Pločnika ob Rozmanovi ulici v Novem mestu. Promet pešcev je urejen po preostali površini Pločnika oziroma pod gradbenim odrom. Če opazite še kaj novega na naših cestah, vas kaj preseneti, pa hitro javite na brezplačno, da povemo naprej. 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: Tabu je bila tole s pesmijo, tudi tabu. Dobrih 20 je do 8, Anja sem vaša jutranja družba, dobro jutro. Ja, za vse, ki se imate radi lušten, pa ki imate radi žar, to je zelo pomembno, en velik posluh, ker danes na Dolenjsko prihaja...
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026.
0: Ja, res je tako, roštiljada bo in to danes, tako da družba, če še nimate plano za današnji večer, pol jih imate zdaj. Ker se vrača roštiljada pri Dolenjcu in jaz zgleda, da bo leto še bolj glasno, še bolj vroče, pa še bolj noro. Za žar hrano bo poskrbela hiša Fink, kar vsi Dolenjci vemo, da njihova hrana je res vrhunska. Bo pa poskrbljen tudi za ledeno hladno pijačo, za dobro glasbo, ki vas ne bo pustila na mir, pa tudi za energijo, ki vas bo kar spravila na plesišče do zjutri. Ja, na odru nas bodo zabavali Petkova pumpa, Anja Belini, Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak in Brendjeve barabe in pa Dražen Zečič. Ja, jaz mislim, da to pa res ni za zamuditi, tako da če še nimate kart, hiter na topevent.si in pa Petrol prodajalne, tako da hiter, da se jih rezervirate, pa se vidimo pa v petih pri Dolenjcu na Roštiljadi.
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026. Več na topevent.si.
0: Ja, čas je za enega Dejana Vunjaka, da se mal ogrejemo na Krki za zvečer na Roštiljadi pri Dolenjcu.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Poletje je čas za vrt, druženje in popoln žar piknik. V tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čaka bogata ponudba žarov, ležalnikov, sredstev za nego bazenske vode in vsega za brezskrbno preživljanje prostega časa na domačem vrtu. Izkoristite ugodne akcijske cene in pripravite svoj vrt na poletje. Vabljeni!
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Sadika na dom.si.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Poročali smo že, da se jugovzhodna Slovenija kot regija lahko pohvali z vrsto uspešnih gospodarskih kazalnikov. Lani je dosegla nadpovprečen delež izvoza, imela je najvišjo povprečno plačo, tereno najvišjih dodanih vrednosti in dobičkov na zaposlenega v državi. Uspešno leto pa je bilo tudi za samostojne podjetnike. Letna poročila je oddalo 3510 podjetnikov, kar je 72 več kot leto prej. Skupaj so ustvarili 537 milijonov evrov prihodkov oziroma 7% več kot leto prej. Neto podjetnikov dohodek je bil višji za 12% in je znašal 40 milijonov evrov. Podjetniki so lani imeli 48 zaposlenih več kot leto prej, povprečna bruto plača pa je znašala 1606 evrov in je bila za 75 evrov višja. Rast prihodkov so beležile tudi zadruge. 18 zadrug v regiji je ustvarilo 11% več prihodkov, a se je njihov neto čisti dobiček zmanjšal za 22%.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Po vložitvi liste ministerskih kandidatov v prihodnjem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori. Rute opozoril Goloba, da Slovenija za obrambo namenja manj od 2% BDP-ja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na

0: Roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov za pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Uradne informacije o številu zbranih podpisov bodo predstavniki inicijative predstavili danes na dopoldanski novinarski konferenci pred ljubljansko mestno hišo. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorog. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
4: Skočimo na ceste, ja, opazili ste radar Škodo Roadster na Kistu in na koncu dolge vasi pri Kočevju, tako da previdno obe smeri. Če bo pa še kaj novega, pa javite. 0813 02, srečno.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.

0: Fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Anja Ruperčič.
1: Ja, res je tako, dobro jutro vsem. Ura je 8 in 6 minut, 29. maja danes in moram reči, včer smo se pri nam malo zbrali, podružili s prijatelji in družino in glede na to, da sem zadnji dni kar leteča, res nisem imela časa in kuhati in pripravljati in ni tu fasen ga sploh, tako da sem hrano kar naročila v gostilni in se spomenila, kako je fajn, če ti kdaj kdo drug skuha. Ti sam prideš in začneš jesti in evo, če ima kdo danes tako željo, ker je glih petek in ob petkih imamo malo manj energije, pa mogoče si lahko malo več prvoščimo, evo, če ima kdo željo, da mu kdo drug skuha, pa da se pocrklja, lahko zavije kar v pizzerijo Era. Ja, danes nas razvaja z različnimi in odličnimi malcami in sicer v prvem meniju imamo kotlet v kotlovini in dušen riž, drugi meni morski krožnik, tretji meni so vampi, četrti meni pasulj s klobaso ali brez. Kar vam srce poželi, naj pa še omenem družba, čez par minut že kličemo prvega od treh nagrajencev, ki bo dobil petkovo za ston erino pico. Tako da, če ste pozabili, hitro pošljite SMS, napište ERA in vaše podatke, če imate čas, to bi bilo super, pa pošljite na 031-334-433, ker danes žrebamo 3 za ston pice. Srečno!
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Menijak na Radio Krka, Anja pa sem z vami. 11 je čez 8 in čas je, da nekoga na tale petek malo razveselimo, tako da na telefonski zvezi že imam Matejo. Živjo?
1: Živjo.
0: Kam vam mahamo, Mateja?
1: V Semič.
0: O, lepo, lepo. Kako pa je kaj vaš petek? Ste že kaj zmatrani od celega tedna ali ste že?
1: Ja, mečkano pa že.
0: Že?
1: Ampak še danes oddelamo in potem do ponedeljka frej.
0: O, super. No, evo, kaj do treh delate?
1: Do dveh.
0: O, super, pa še čist malno, rečemo.
1: Ja, še mečkano, tako.
0: Tako. Veste, kaj me zanima? Kakšen človek ste bolj vi? Bolj za pico ali pičiče?
1: Težka odločitev. Oboje je odlično, ne moram se odločiti, res.
0: Ja, jaz vas razumem, jaz sem glih včer naročila pico in pičiče, tako da vas razumem.
1: Aha, aha, no pol vete, kako je to.
0: Tako, kakšno pico imate pa najrajš?
1: Pa recimo tako, kako kraško oziroma pač nekaj suhega gor, mogoče kaka rukola.
0: O?
1: Tudi tuna je dobra.
0: Mhm, se strinjam. Marsikej,
1: no,
0: ne?
1: Ja, odlično. Marsikej, ja.
0: Ja, evo, sliš se odlično in jaz verjamem, da mu je tako tudi v piceriji Era in jo lahko prevzamete za ston v roku 7 dneh.
1: O, super, odlično.
0: Ja, evo.
1: Majo v Eri dobre pice, ja.
0: No, super, super, odlično. Evo, čestitke, Mateja.
1: Hvala, hvala.
0: Hvala vam za sodelovanje. Ostanite še malo na zvezi, da se pogovorive. Vsi ostali okay. Pa, tako, vsi ostali pa ne skrbeti, še dva pokličem izven etra, ki dobite za ston pico, tako da, če imate čas, hitro še pošljite besedo Era, 031-334-433, srečno.
2: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bark Cafe in Fly Park.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Odličen Bryan Adams, Please Forgive Me. Na 20 čez 8 je že, dobro jutro družba. In na Krki to pomeni, da je čas za lokalne ta dobre.
1: Krkine dobre novice.
0: V Novo mesto je včeraj pri kolesarju Cene Prevc, ki leto sodeluje v dobrodelni akciji Dežela junakov. Namen akcije je zbiranje sredstev za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, na poti po Posavju in Dolenski pa so se mu pridružili tudi številni znani obrazi. Med njimi Nuša Derenda in Rebeka Dremelj, skupina Vzrok ter Firbci. Podporo pa so izkazali še številni domačini, učenci osnovnih šol in obiskovalci. Lepo je videti, ko se ljudje povežejo za dober namen in pomagajo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Bravo vsem, ki ste prispevali svoj delček tej zgodbi. Občina bo letos dobila 5. častnega člana, ta naziv pa bo prejel novomeški škof dr. Andrej Seje, ki prihaja prav iz teh krajev. Andrej Seje je danes znan kot novomeški škof in tudi predsednik Slovenske škofovske konference. V domačem okolju pa so ga mnogi spoznali predvsem kot človeka, ki ostaja povezan s svojimi koreninami. Plaketo občine bo letos prejela tudi Jelka Krivec. Takšna priznanja so vedno lepo pomnik, da znamo ceniti ljudi, ki svojim delom pustijo pomemben pečat v domačem kraju in širši skupnosti. Program Mladi in tehnologija, ki deluje pod okriljem razvojnega centra Novo mesto, je prijel priznanje Inženirska iskra. Gre za priznanje, ki ga podelujejo že 7 let in je namenjeno projektom ter posameznikom, ki mlade navdušujejo za tehnologijo, inovativnost in inženirske poklice. V programu otroci in mladostniki skozi različne delavnice razvijajo digitalne veščine, logično razmišljanje in ustvarjalnost, hkrati pa spoznavajo svet znanosti in tehnologije na zanimiv in praktičen način. In ravno to je verjetno najlepše, ko mladim pokažeš, da znanje ni samo v učbenikih, ampak tudi v raziskovanju, ustvarjanju in novih idejah.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si. Because

0: Dino Merlin in Željko Joksimovi s pesmijo Superman na Radio Krka. Ja, družba pol devetih je že dobro jutro. 17 stopinj imamo v Novem mestu, da vidimo, kako je še drugje. Ja, drugje imamo pa Dolenjska Toplica 17 stopinj, Vinica 17 stopinj, Metlika in Črnomelj pa 18 stopinj Celzija. Ja, pred nami je jasen dan s temperaturami do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bomo začeli dokaj jasno, čez dan pa nekaj več oblakov. Zjutraj bo od 7 do 13, čez dan zopet do 30. Podobno tudi v nedeljo, sprva precej jasno, čez dan zopet več oblakov, bo pa tudi možnost kakšne krajevne plohe in nevihte. Ponedeljek in nov teden pa se bo začelo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, se bo pa tudi nekoliko ohladilo, tako da tiste hude vročine naj ne bi bilo. Skočimo še na ceste, je trenutno brez večjih posebnosti, ne poročate o nobenih kontrolah ali radarjih. Imamo pa obvestilo in sicer z CGP-ja so sporočili, da se je zaradi del do 30. avgusta podaljšala delna zapora pločnika ob Rozmanovi ulici v Novem mestu. Promet pešcev je urejen po preostali površini pločnika oziroma pod gradbenim odrom. Če opazite kaj novega na naših cestah, kakšno viro, radar, kontrolo, pa nam hitro javite, da povemo 0813-02. Srečno!
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Sadika na dom.si.
3: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.
4: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
5: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. V Kozjanskem parku so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen je varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja rastlin, ki vse bolj ogrožajo domače rastlinske vrste in biotsko raznovrstnost, povzročajo pa tudi težave pri upravljanju zemljišč in vodotokov. Zabojnik je postavljen v podsredi za župniščem, v parku pa k njegovi uporabi vabijo vse prebivalce območja. Invazivne tujerodne rastline se zaradi hitrega širjenja uspešno razraščajo in izrivajo domače vrste, s tem pa spreminjajo življenjski prostor živali, zmanjšujejo pestrost narave ter otežujejo obdelavo kmetijskih površin in vzdrževanje okolja. Zabojnik tako med drugim ponuja možnost varnega odstranjevanja ambrozije, orjaške zlate rozge, enoletne suholetnice, deljenolistne rudbe, bekije in podobnih rastlin, ki ne sodijo v naš prostor in jih ni dovoljeno odlagati na kompost, saj se tam še naprej razmnožujejo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Po vložitvi liste ministerskih kandidatov v prihodnjem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori. Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli okvirni sporazum. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sporazum po poročanju medijev predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino brez pristojbin in blokad. Iran pa mora na tem območju v 30 dneh odstraniti vse mine. ZDA naj bi po drugi strani odpravile blokado iranskih pristanišč. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorok. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 evrov. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.
11: Od

0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Poglejmo na ceste. Promet je miren brez posebnosti, ne poročate o nobenih radarjih ali tam modrih, če pa se kaj spremeni, pa hitro javite na brezplačno 08013-02. Srečno!
3: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolinsko jutro. Na Radio Krka z nami Anja Ruperčič.
2: Ja, dobro jutro, družba, oziroma že skor dober dan, ker malo čez 9, 7 minut čez 9 je že. Upam, da je vaš petek dober petek. Mejte v misli, da je vikend tukaj in je takoj lažje dihati. Za vse, ki bi danes malo zafeštali, ne pozabiti, noro se bo danes zabaval pri Dolencu na Roštiljadi. Za vse tiste, ki pa žal ne morete prijeti, pa si vseeno želite dobrega vzdušja, dobre glasbe, da se imate fajn, pa ne skrbeti, ker danes na Radio Krka prihaja.
3: To je Petkov žur na Radio Krka.
4: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
2: Ja, res je tako, žur po Dolensko prihaja od 8 do 11 zvečer na naši postaji. To pomeni, da bo sama dobra glasba. In malo, ko pogledam playlisto, kaj je kaj naš Jure sestavil, moram reči, da bo za vsak okus nekaj, tako da sigurno boste zadovoljni. Mal bomo šli recimo na sonce Siddharto.

Ja, za konec bomo pa tudi malo čustveni, pa se bomo spomenili poletja leta 1969. Vse to in še več dobre glasbe v Žuru pod Dolenjsko, ostanite z nami.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Primer Šutar. Zakaj je bil sklenjen dogovor o priznanju krivde in zakaj sodnik meni, da ni šlo za običajen pretep? V Krškem se že pripravljajo na županske volitve. Uradno sta za zdaj v igri Janez Kerin in Dušan Šiško. Slovenija se duši v bolniških odsotnostih. Lani smo izgubili 17 milijonov delovnih dni.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
5: paulin-inženiring.si
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. ekstraforum.si Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorec.info.
4: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
5: Cesta Krških žrtov 135F.
4: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec.
5: Supernova.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.
5: Preveri na sisko.si.
4: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu.
6: Nova sem jaz.
4: V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!

0: Čudoviti Westlife so bili tole s pesmijo You Raise Me Up. Ja, 20, dobrih 20 čez 9 je že in moram reči, da mi je vedno všeč, ko lahko poročamo tudi o kakšni lepi zgodbi mladih. Ker večkrat slišimo in iskreno tudi večkrat govorimo o tem, da je naša mladina preveč pasivna in velikrat brez motivacije. Prav tako se premalkrat vključuje v družabno življenje, in tudi lokalno skupnost. Ampak v Metliki je mladina dokazala, da očitno temu ni tako. Govorili smo z Andrejo Fir, Zavoda za turizem, kulturo in šport Metlika. Andreja, mi lahko najprej poveste, kaj je projekt Šola za življenje?
1: Veseli nas, da smo danes, v bistvu bomo danes uradno zaključili enoletni projekt, ki je potekal v sklopu Evropske solidarnostne enote z nazivom Šola za življenje, kot ste povedali. In je sicer potekal od junija lansko leto, torej od junija 2025 do maja letošnjega leta. Se pravi, v projektu smo povezovali mlade. Gre za projektno skupino petih mladih, katerim pod mojim inštruktorstvom. Vedno smo pa zraven tudi vključevali tudi ostale mlade, ki so se že nam želeli priključiti v katerikoli fazi projekta. Tako da je bilo kar raznoliko. Dali smo poudarek, se pravi, na osnovnih življenjskih veščinah, na zadevah, ki jih mogoče dan danes premalo poudarjamo. Zraven so se pa mladi veliko naučili, ne samo o veščinah, o digitalizaciji in o drugih pomembnih zadevah, ampak so gradili tudi samozavest, vključevali se v okolje, učili se skozi prakso, učili skozi odgovornost in sodelovali, ter največ odnesli na konkretnih življenjskih situacijah.
0: Ja, res, res lepo. Celoten projekt, ko ste omenili, je potekal eno leto, danes pa imate še zaključni dogodek, kjer boste predstavili rezultate. Kje in kdaj pa je dogodek in kdo vse lahko pride?
1: Tako, danes je zaključni dogodek poteka ob 1 uri popoldne na lokaciji mladinskega centra Metlika, torej cesta bratstva in enotnosti 43, tako če bi kdo želel nas priti, pogledati in poslušati in izvedeti več o naših rezultatih in do tudi o prihodnih načrtih, ste več kot dobrodošli.
0: Super. Ja, kakšni pa so kaj rezultati tega projekta?
1: Se pravi, eden od največjih rezultatov projekta, se pravi, ni samo delno prenovljen prostor mladinskega centra, ampak so predvsem to naši mladi, ki so skozi projekt pridobili več samozavesti in več znanja, več odgovornosti in občutka, da lahko se ustvarjajo okolje, v katerem živijo.
0: Ja, res, res lepo. So pa v bližini in daljni prihodnosti planirani še kakšni podobni projekti?
1: Zaenkrat smo z evropskim projektom na Evropski solidarnostni enoti zaključili, sedaj poteka tudi še evalvacija in tudi priprava poročil ter podobnih zadev. Planiramo pa s koncem tega koledarskega leta tudi prijavo na en večji projekt, s katerim želimo tudi nadgraditi naše dosedanje delo.
0: Odlično. Andreja, vi ste na Zavodu Metlika svetovalka za mlade. Imate morda kakšen nasvet za našo mladino?
1: Mogoče bi rada rekla, da pač mladi samo ne smejo biti preveč pasivni, morajo znati, da se njihov glas sliši, morajo potrkati na prava vrata, morajo biti angažirani in morajo biti mar za lokalno skupnost in potem so tudi spremembe mogoče in tudi vidne.
0: Ja, zelo lepo ste to povedali, hvala Andreja in uspešno z mladimi še naprej.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je ura, dober dan družba. Ja, evo, poglejmo, kako so okej temperature pri nam. In sicer Šmarješke Toplice 19, Metlika 20, Mokronok 21, Dolenjske Toplice in pa Novo mesto 22 stopinj Celzija. Ja, pred nami je lep jasen dan s temperaturami do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bomo začeli jasno, čez dan pa popovdne že nekaj več oblakov. Temperature od 7 do 13 zjutri, čez dan do 30 ponovno. Podobno bo tudi v nedeljo, sprva precej jasno, čez dan pa zopet več oblakov, možnosti pa bodo tudi krajevnih ploh in neviht. V ponedeljek pa kaže že bolj na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, se bo pa nekoliko tudi ohladilo. Skočimo še na ceste. Ja, javili ste radar na stojalu v Semiču pri Iskri, smer industrijska cona. Prav tako pa imamo tudi obvestilo, in sicer z CGP-ja so sporočili, da se je zaradi del do 30. avgusta podaljšala delna zapora pločnika ob Rozmanovi ulici v Novem mestu. Promet pešcev je urejen po preostali površini pločnika oziroma pod gradbenim odrom. Če opazite še kaj novega na naših cestah, oviral radar ta modre, pa hitro javite na brezplačno 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Odličen Ed Sheeran in pesem Afterglow na Radio Krka. Anja, sem vaša družba, en lep pozdrav. 20 jih manjka do 10 in moram reči, a veste, da imam občutek, da se poletje uradno začne takrat, ko v vasi zadiši po žaru. In če ga slučajno še niste zavohali, jaz vam eno rešitev za vas, ker danes na Dolenjsko prhaja...
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026.
0: Ja, točno tako, Roštiljada pri Dolenjcu prhaja danes in če še niste odprli žar sezone, je to odlična priložnost za vas, da sezono danes pošteno začnete, ker so nam zaupali, da bo za njihov žar danes pri Dolenjcu poskrbela hiša Fink, priznanega šefa, tako da vsi Dolenjci vemo, da pri njih je hrana res na nivoju in vrhunska in na voljo bo tako mesna kot ribja ponudba, kar pomeni, da se bo za vsakega nekaj najdel. Poleg tega bo pa tudi dost za pit in za plesat, ker muska bo vrhunska in pa do jutranjih ur. Tako da res se splača prijeti na odru, pa paste to za fešto bodo poskrbeli. Petkova pumpa, Anja Belini, Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak in Brendijeve barave ter Dražen Zečič. Tako da, kdor še nima kart, hiter na Petrol ali Top Event in se rezervirite, da se vidimo danes pri Dolenjcu na Roštiljadi.
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026. Več na topevent.si.
0: Nina Doneli z nami že, da se ogrejemo neke oči zelene.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Lesena in les alu okna.
4: Okna minus branešič.si.
5: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.

0: nakup.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
0: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Komisija za preprečevanje korupcije je končala obravnavo poročila o opravljenem izrednem strokovnem nadzoru v Splošni bolnišnici Novo mesto v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka Gregorja Kavčiča. Zadeve niso sprejeli v nadaljno obravnavo, saj je bila prijava že posredovana pristojnim organom. Zaločen postopek pred KPK-jem pa ni zadostnih razlogov. Po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije bi bilo smiselno, da se sporočilo seznani tudi ostale javne zdravstvene zavode v Sloveniji z opozorilom, da so pozorni na takšen način delovanja. V primeru ugotovljenih nepravilnosti na javni zdravstveni zavodi postopajo podobno, kot je novomeška bolnišnica, saj morajo morebitne kršitve sankcionirati tako pristojni organi kot delodajalec, menijo v KPK-ju. Ob tem KPK priporoča še okrepitev nadzora nad izvajanjem dodatnega dela s pomočjo tujih neodvisnih izvajalcev in vzpostavitev centralizirane evidence o izdanih soglasjih, podjemnih pogodbah in o dopolnilnem delu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski list.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Dron padel na stolpnico v romunskem mestu Galaci. Danes začetek osrednjega dela splošne in poklicne mature. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galaci na vzhodu Romunije, so danes poročile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe. Incident po navedbah romunskega zunanjega ministrstva predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Rusije. Incident so ostro obsodili tudi v NATO, Evropski uniji in Moldaviji. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Civilni inicijativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov za pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Uradne informacije o številu zbranih podpisov bodo predstavniki inicijative predstavili danes na dopoldanski novinarski konferenci pred ljubljansko mestno hišo. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco.

0: svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si Isotour.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Semiču pri Iskri v smeri industrijska cona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem.

0: bodo kranci, dalenci, podgorci, pasavci, suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zjutraj jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Semiču pri Iskri v smeri industrijske cone. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 29. maja goduje sveti Maksim Emonski, škof. Imena, ki godujejo, Maksim, Max, Maxi, Maksima. Svetnik je prvi zanesljivo izpričani škof v Emoni, rimskem mestu na tleh Ljubljane. O njem imamo malo zgodovinskih poročil. Udeležil se je pokrajinskega koncila v Ogleju leta 381. Isto leto je končal svoje delo drugi vesolni cerkveni zbor v Carigradu, ki je zatrl arijansko krivovirstvo na tleh rimske države tako, da se je poslej obdržalo samo med Germani, pa tu in tam še v rimski državi. Med 32 škofi, ki so se udeležili oglejske sinode, je cerkev osmim priznala svetniško čast, med njimi tudi emonskemu škofu Maksimu. Emona je v njegovi dobi imela zelo razvito bogoljubnost. Druga posredna priča pa je na novo odkrita Emonska bazilika, ki dokazuje razvito bogoslužje v času tega škofa in malo pozneje. Njegovo mučeništvo ni trdno dokazano, čeprav pod njegovim kipom v ljubljanski stolnici piše, da je bil pobit s kamni. Ponovimo, danes 29. maja goduje sveti Maksim Emonski, škof.
0: Krkin godovnik.

0: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in fly park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. V občini Sevnica gradijo vodovod Loka Račica z vodohranom Loka, ki bosta izboljšala preskrbo z vodo na območju Loke pri Zidanem mostu Račice in Žirovnice. Položili bodo nekaj manj kot 4 km povezovalnih cevovodov in zgradili nov vodohran s prostornino 90 kubičnih metrov. Naložbo naj bi končali do sredine leta in tako izboljšali zanesljivost in varnost vodooskrbe na tem delu sevniške občine. Manjše vodovodne izgube in nižji stroški prečrpavanja vode. Projekt predstavlja tudi dolgoročnejšo osnovo za nadaljni razvoj vodovodnega sistema in morebitne prihodnje priključitve uporabnikov z območja krajevne skupnosti Loka. Gre za 904 tisoč evrov vreden projekt, ki bo delno sofinanciran z evropskim denarjem. Sočasno poteka tudi 419 tisoč evrov vredna sanacija plazu na območju Lončarjevega dola, ki je onemogočal varno prevoznost cestišča. Do sredine jeseni bodo prenovili del ceste Spodnje Vranje Lončarjev dol, uredili odvodnjavanje in zgradili sidrane pilotne stene.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Lista ministrskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Dron padel na stolpnico v romunskem mestu Galaci. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galaci na vzhodu Romunije, so danes poročile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe. Incident po navedbah romunskega zunanjega ministrstva predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Rusije. Incident so ostro obsodili tudi v NATO, Evropski uniji in Moldaviji. Generalni sekretar

0: Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
1: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tud mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje, samo 4,65 €. In Dana Izotonik Tropik, citrus ali berry mix, nič celih 75 litra za le 99 centov. Izkoristite odlične poletne cene in uživajte v poletju. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
3: 3, 2, 1.
4: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 €. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Zrcalo tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V romskem naselju Stranska vas pri Novem mestu se znova odpira vprašanje legalizacije objektov in urejanja bivalnih razmer. Po poročanju Dolenjskega lista prebivalci opozarjajo predvsem na težave z infrastrukturo, dostopom do vode, cest in urejenim lastništvom zemljišč. Naselje je sicer že vrsto let povezano z nelegalnimi gradnjami. Mestna občina Novo mesto je v preteklosti sprejela prostorske načrte za ureditev območja in nekaterim prebivalcem omogočila pridobitev gradbenih dovoljenj, vendar številni objekti še danes ostajajo nelegalni. Vprašanje romskih naselij je znova aktualno tudi zaradi državnih pilotnih projektov legalizacije in urejanja infrastrukture v jugovzhodni Sloveniji. Država želi z njimi urediti lastniška razmerja, komunalno opremo in dostop do osnovnih javnih storitev, a opozarja, da bodo postopki dolgotrajni in zahtevni. Stranska vas sicer velja za eno bolj znanih romskih naselij na Dolenjskem, kjer se vprašanja sobivanja, legalizacije in razvoja naselja pojavljajo že več kot 20 let.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za ureditev večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo projekt prejel nekaj več kot 600 tisoč evrov. Park so sicer uradno odprli že oktobra lani. Občina Semič je park uredila kot prostor druženja, sprostitve in povezovanja krajanov. Nastal je na zemljišču ob kulturnem centru, kjer je po njegovi gradnji ostala nepozidana površina. V parku so uredili krožno peš pot, ki povezuje učni vrt doktorja Viktorja Derganca, muzejsko hišo in cerkev svetega Štefana, zgradili letno gledališče z amfiteatrom, otroška igrala, javni pitnik vode ter dodatna parkirišča. Poskrbeli so tudi za ozelenitev. Zasadili so 156 dreves, 1500 grmovnic in zatravili 4000 kvadratnih metrov površin.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeški župan Gregor Macedoni je po sodbi v primeru smrti Aleša Šutarja izrazil zadovoljstvo, da je postopek proti Samiru Šiliču dobil sodni epilog. Manj pa je zadovoljen z višino kazni. Po njegovem mnenju je glede na težo dejanja in predkaznovanost obsojenega izrečena kazen preniska, ter ne predstavlja dobrega sporočila za prihodnje reševanje tovrstne problematike. Macedonija je ob tem poudaril, da bodo rezultati pri urejanju romskih vprašanj vidni šele takrat, ko bo zagotovljena enakost pred zakonom za vse in ko bodo pristojni organi dosledno izvajali ukrepe. Na okrožnem sodišču v Novem mestu so Samiru Šiliču po sporazumu o priznanju krivde izrekli kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Državna tožilka Nada Črnugel je po razglasitvi sodbe dejala, da gre za najvišjo kazen v zadnjih 16 letih, ki je bila dogovorjena sporazumom o priznanju krivde. Primernost kazni glede na sodno prakso je ocenil tudi sodnik Peter Žnidaršič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Kandidaturo za župana mestne občine Krško na letošnjih lokalnih volitvah je prejšnji teden prvi uradno napovedal Dušan Šiško, v ponedeljek pa še aktualni župan Janez Kerin. Na zadnjih volitvah se je prav med Kerinom in Šiškom v drugem krogu bila končna bitka za županski stolček. Kerin svoj prvi županski mandat ocenjuje kot uspešen. Po njegovem mnenju je svojim delom v 3 letih in pol pustil sledi, ki bodo ostale. Občina ima kaj pokazati, še pravi Kerin, ki na letošnjih volitvah sicer pričakuje 5 ali 6 kandidatov. Dušan Šiško kot svoj največji uspeh omenja pridobitev statusa mestne občine v času, ko je kot poslanec državnega zbora uspešno zastopal interese domačega Krškega in Posavja. Kot pravi, Krško potrebuje spremembe, v delovanje občine pa je po njegovem mnenju treba vnesti več energije.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Gospodarstvo jugovzhodne Slovenije je lani poslovalo uspešno. Po podatkih novomeške izpostave Ajpesa so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge skupaj ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov ter zaposlovali povprečno skoraj 37 tisoč ljudi. Gospodarske družbe so ustvarile 8,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 3% več kot leto prej. Glavni nosilec razvoja ostaja predelovalna industrija, predvsem farmacevtska dejavnost ter proizvodnja motornih vozil. Skoraj 60% prihodkov so podjetja ustvarila na tujih trgih, največ v državah Evropske unije. Neto čisti dobiček družb je dosegel 756 milijonov evrov, kar je 14% več kot leta 2024. Povečala se je tudi dodana vrednost in zaposlenost. Povprečna bruto plača v regiji je znašala 2680 evrov, kar je nad slovenskim povprečjem. Uspešno leto pa je tudi za samostojnimi podjetniki, ki so prihodke povečali za 7%, rast prihodkov pa so zabeležile tudi zadruge.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Za nami je že peti festival Cvička, ki je tudi letos uspešno povezal dve prepoznavni dolenjski vinski zgodbi, teden Cvička in študentsko cvičkarijo v eno zgodbo. Osrednja vinsko-kulturna prireditev v Novem mestu, ki jo pripravlja Zavod Novo mesto v sodelovanju Zvezo društvo vinogradnikov Dolenjske in Društvom novomeških študentov, je vrhunec doživela minuli konec tedna. Živahno dvodnevno dogajanje je na glavni trg privabilo okoli 2500 obiskovalcev vseh generacij. Tudi letos je festival ostal zvest tradiciji. Naziv Kralja Cvička je že tretje leto zapored pripadel Andreju Grabnarju. Cvičkova princesa ostaja Ajda Lea Jakše, novi ambasador Cvička pa je postal Matjaž Pavlin. Peti festival Cvička je prinesel tudi nekaj novosti, med drugim uvedbo vstopnine za večerno dogajanje po 19. uri, hkrati pa znova potrdil, da Novo mesto ostaja zibelka Cvička in pomembno stičišče dolenjske vinske tradicije.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: nakup.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Bliža se 47. dolenjski knjižni sejem. Tradicionalno ga že leta pripravlja Novomeška Krka v sodelovanju z Mladinsko knjigo in knjižnico Mirana Jarca. Slavnostno odprtje bo v galeriji Krka v Ločni v ponedeljek ob 19. ko pripravljajo pogovor z Marjanom Dovičem, Sašo Pavček in Marjanom Rupertom na temo Od rokopisov do interpretacije. V sredo zvečer bo v ospredju predstavitev knjige Od tebe dalje štejem svoje dni in pogovor z Zajdo Šmit in Božo Krakar Vogel. V četrtek ob 12. bodo knjižne pop slastice z Žigo Vircem, ob 17. pa še območno srečanje najmlajših literatov z osnovnih šol s Kristjanom Muskom-Lešnikom z naslovom V majhnem plašču besed. V sklopu sejma bodo v galeriji Krka v Ločni razstavljene knjige vseh slovenskih založb, ki so išle od maja lani do maja letos. Knjige bodo v času sejma, ki bo odprt do petka, na prodaj z 10-odstotnim popustom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Lista ministerskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Mariborski mestni svet kljub zadržkom podprl skoraj vse predlagane podražitve. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščujočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
8: Tilčih in Petelini.
11: Od

Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Regionalna cesta med Planino in Ravbar Komando je zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Če jutri načrtujete pot čez

0: Avstrijo mimo Karavank, naj vas spomnimo, da bo na Brennerski cesti na Tirolskem protest in cesta bo zaprta med 11. in 19. uro. Priporočamo, da spremljate stanje na cestah ali pot preložite na kasnejši termin. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: pametni nakup.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
2: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50 izpust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. 29. maja 1176 v leganski bitki Lombardska liga premaga vojsko Friderika I. 1414 v Konstancu se prične Konstanški koncil. Mehmed II. Osvajalec pa leta 1453 po dolgem obleganju zavzame Konstantinopel, to je današnji Istanbul, s tem pa je tudi konec Bizantinskega cesarstva. 1660 Karel II. Ponovno zasede angleški prestol, Peter II. Pa postane ruski car leta 1727. 1790 Rhode Island kot zadnja od prvotnih 13 kolonij ratificira ustavo Združenih držav. 1848 Wisconsin postane 30. Država Združenih držav Amerike. 1864 Maximilian I. Mehiški prvič pride v Mehiko. John Pemberton pa 1886 začne oglaševati Coca-Cola. 1918. leta nemški prodor proti reki Marni zaustavijo ameriške divizije. 1919 opasovanja zamaknenega položaja zvezd o sončevem popolnem mrku v Sobralu v Braziliji in pa na Prinčevem otoku potrdijo napoved Einsteinove splošne teorije relativnosti. 1953. Edmund Percival Hillary in Sherpa Tenzing Norgay se kot prva človeka povzpneta na Mount Everest. 1958 zaradi hude zunanje in notranje krize Charles de Gaulle ustanovi vlado narodne rešitve. V neredih na bruseljskem stadionu Heysel 1985. leta pred finalno tekmo pokala državnih nogometnih prvakov umre 39 ljudi. Leta 1990 ruski vrhovni sovjet imenuje Borisa Nikolajeviča Jelcina za predsednika Ruske federacije. No in če danes praznujete, si datum delite, ko ne rečem, zanimivo druščino. Z nekdanjim ameriškim predsednikom, z grškim skladateljem, škotskim fizikom in slovenskim morilcem. 1917. Se je na današnji dan rodil John Fitzgerald Kennedy, ameriški predsednik, pa leta 1922 Janis Xenakis, grški skladatelj, škotski fizik Peter Varehi Kicks, 1929. 1961. Melissa Etheridge, ameriška pevka, Noel Gallagher, poznamo ga kot člana skupine Oasis, se je rodil leta 1967, leta 1968 pa slovenski morilec Silvo Plut. In mi si obarvajmo današnji dan po naših željah in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Primer Šutar. Zakaj je bil sklenjen dogovor o priznanju krivde in zakaj sodnik meni, da ni šlo za običajen pretep? V Krškem se že pripravljajo na županske volitve. Uradno sta za zdaj v igri Janez Kerin in Dušan Šiško. Slovenija se duši v bolniških odsotnostih. Lani smo izgubili 17 milijonov delovnih dni.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na nedavni osrednji slovesnosti ob prazniku čebel je Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Krško in Krško-čebelarsko zvezo podelila Poklukarjeva priznanja za dosežke na področju vzreje kranjske čebele. Prejeli so jih Dejan Grm iz Radeč, Venčeslav Lešek iz Laškega in Henrik Zaletel iz Zagraca. Na slovesnosti so podelili tudi spominski trak, ki ga je letos prejelo Čebelarsko društvo Senovo Brestanica. Nagrado za najčebelnjak v okviru akcije Prva čebela pa je prejelo Čebelarsko društvo Kamnica Brestrnica. Še ostajamo v Krškem. V starem mestnem jedru Krškega je zaradi rušitve objekta danes popolna zapora ceste na odseku ceste Krških žrtev od odcepa Šofersko ulico do Hočevarjevega trga. Posledično mestni avtobus vozi po deloma spremenjeni trasi in sicer po vzporedni cesti ob Savi na Hočevarjev trg. Danes tako ne bo ustavljal na postajališčih Krško-Zaton, Krško-Apolon in mestna občina Krško.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski list.si.
3: Ayo, big wave! Tell them I come.

0: Zvonka Obeni.
1: Komunala Novo mesto obeležila 70-letnico delovanja. Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto ima novo vodstvo. Dober dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek, državni zbor pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6%. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8%, je danes objavil statistični urad.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: Komunala Novo mesto, ki združuje 8 dolenjskih občin pri skrbi za čisto, urejeno in trajnostno okolje, letos obeležuje 70 let organizirane komunalne dejavnosti. Podjetje z dolgoletno tradicijo se je skozi desetletja razvijalo skladno s potrebami časa. Danes pa posebno pozornost namenja trajnostnim rešitvam ter sodobnim pristopom na področjih vodooskrbe, ravnanja z odpadki in čiščenja odpadnih voda. Visok jubilej so obeležili z okroglo mizo, na kateri so skupaj župani občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Mirna Peč razpravljali o izzivih in prihodnosti komunalnih storitev. Župani so ob tem poudarili pomen skupnega načrtovanja razvoja, ki bo zagotavljalo nadaljni napredek in uspešno delovanje komunalne dejavnosti v regiji. Direktor komunale Novo mesto Bojan Kekec je poudaril, da je 70 let komunalne tradicije, hkrati tudi zaveza za prihodnost in nadaljevanje uspešne zgodbe podjetja, ki temelji na sodelovanju 8 dolenjskih občin, kakovostnem delu zaposlenih ter zaupanju uporabnikov. Po njegovih besedah, sodobna in kakovostna komunalna dejavnost predstavlja enega ključnih temeljev razvoja regije in kakovostnega bivanja občanov. Na območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto je bila izvedena prva volilna in ustanovna seja skupščine za mandatno obdobje od 2026 do 2030. Potrdili so 28 novih poslancev skupščine, med njimi predstavnike strokovnih sekcij in občin ustanoviteljic. Za novega predsednika zbornice je bil soglasno izvoljen samostojni podjetnik Avgust Bučar, ki bo

0: ki bo nasledil dolgoletno predsednico Mojco Črtelič. V svojem programu je izpostavil 5 ključnih področij delovanja: zastopanje interesov obrtnikov in podjetnikov, razvoj kadrov, digitalno preobrazbo, povezovanje ter izboljšanje storitev za člane. Za podpredsednika sta bila izvoljena Gregor Merlin in Tomislav Bogovič. Skupščina pa je imenovala tudi člane upravnega in nadzornega odbora. Poslanci so ob tem že tretji 4-letni mandat zaupali dosedanji direktorici magistri Emiliji Bratoš. Ta je napovedala nadaljni razvoj svetovalnih in projektnih storitev ter krepitev sodelovanja z gospodarskimi in podpornimi organizacijami v regiji. Novomeška obrtno-podjetniška zbornica sicer velja za eno najdejavnejših v Sloveniji, saj ima številne predstavnike tudi v organih obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
1: Vreme za regijo.
0: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popodne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popodne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Krka obenih. Na Dolenjski avtocesti proti Obrežju je oviran promet med Drnovim in Čatežem zaradi okvare vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
3: Sadika na dom.si.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
8: Radio Krka.
9: V toku dneva.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša lista ministerskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. V SLS bodo o nadaljnih korakih po vloženi listi ministerskih kandidatov brez kandidata SLS razpravljali še danes. Umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak. In za konec Romunija zaradi padlega ruskega drona na pogovor poklicala ruskega veleposlanika.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Kandidatno listo je sicer Janša vložil včeraj zvečer, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. V objavljenem dokumentu sicer ni vidnih obrazložitev kandidature posameznega kandidata. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčku okoli NSI, Demokratom pa 3.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Jana.
1: Skupaj smo v toku dneva.
2: V SLS, ki je skupaj z NSI in Fokusom na volitvah v državni zbor nastopila skupno listo, a ostala brez ministerskega stolčka, bodo o nadaljnih korakih spregovorili še danes, je dejala predsednica SLS Tina Bregant. Dodatnih informacij ni želela dati, na družbenih omrežjih pa je zapisala, da zavezništvo jemljajo resno. Na družbenih omrežjih je včeraj, ko so na izvršilnih odborih koalicijskih strank potrjevali ministerske kandidate, čemer med kandidati SLS ni bil potrjen nobeden, zapisala, da je za njo in SLS boleč dan. Zatrdila je, da v SLS zavezništvo jemljajo resno, da je koalicijska pogodba dobra in da stojijo za podpisom. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je po seji izvršilnega odbora NSI dejal, da verjame, da bo SLS, tako kot v državnem zboru, tudi naprej tvorno sodelovala v vladi, v katerikoli drugi obliki.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V 83. letu starosti je včeraj umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak. Študiral je primerjalno književnost, sprva se je uveljavil kot novinar. Pisal je tudi poezijo in prozo. Med njegovimi najbolj znanimi proznimi deli je prekmursko-primorska družinska saga Lipa zelenela je, ki je sestavljena iz 12 romanov. Leta 1944 v Murski Soboti rojeni Novak je bil med drugim urednik satiričnega časnika Pavliha, urednik Teleksa in dopisnik Dela iz Sarajeva, nato urednik osrednje redakcije Dela. Med njegovimi bolj znanimi romani za odrasle je Pasje grofica, Napoleonova resnična ljubezen iz leta 2006, med mladinskimi pa zbirka 10 knjig Zvesti prijatelji, po katerih je bil posnet tudi film, in roman Ninina pesnika 2 iz leta 2002. Njegovo bibliografijo obsega več kot 80 samostojnih knjig za otroke, mladino in odrasle.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Romunija je danes na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, potem ko je ruski brezpilotni letalnik padel na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije, pri čemer sta bili poškodovani dve osebi. Romunski predsednik je sklical svet za nacionalno varnost. Iz Evrope se vrstijo obsodbe in kritike na račun Rusije. Incident so obsodili predsednica Evropske komisije, visoka zunanje politična predstavnica Unije, predsednik Evropskega sveta ter več voditeljev ali predstavnikov Evropske držav, med njimi tudi slovensko zunanje ministrstvo. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Hej, sokole!
6: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
14: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V Črnomlju opravijo nekaj raztrosov pepela pokojnih letno. Tak pokop je cenejši od klasičnega, izvajajo pa ga lahko le pooblaščeni izvajalci. Čeprav se za raztros pepela umrlih v naravi v občini Črnomelj odloča razmeroma malo ljudi, zanimanje za takšno obliko slovesa vendarle obstaja. Zoran Špec iz komunale Črnomelj pravi, da so doslej opravili približno 4 ali 5 raztrosov pepela na zasebnih zemljiščih ter 2 ali 3 raztrose v reko. Za raztros na zasebnem zemljišču mora lastnik predhodno pridobiti soglasje upravne enote. Pri raztrosu v reko pa je bilo v preteklosti nujno soglasje vodnega gospodarstva, kar zdaj ni več potrebno, saj tak pokop ne vpliva na kakovost vodotokov oziroma na vodni režim. Takšna oblika pokopa, ki ga vedno opravi pooblaščeni izvajalec pogrebne dejavnosti, je za okoli 30% cenejša od klasičnega pogreba. Odpadajo namreč stroški groba, cvetja in nekaterih drugih običajnih elementov pogreba.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Občina predlaga umik sprememb ureditve parkiranja v ljubljanskih soseskah. Umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. V 83. letu starosti je umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak, so sporočili iz kroga družine. Študiral je primerjalno književnost, sprva se je uveljavil kot novinar. Pisal je tudi poezijo in prozo, med njegovimi najbolj znanimi proznimi deli je prekmursko-primorska družinska saga Lipa zelenela je. Med njegovimi bolj znanimi romani za odrasle je tudi Pasja grofica, Napoleonova resnična ljubezen, med mladinskimi pa zbirka 10 knjig Zvesti prijatelji, po katerih je bil posnet tudi film. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da je romunskemu predsedniku Nicosuriu Danu v telefonskem pogovoru zatrdil, da je NATO pripravljen braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic. Rutte se je odzval na incident z ruskim dronom, ki je zadel stanovansko stavbo v romunskem mestu Galati, pri čemer sta bili ranjeni 2 osebi. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več 10 državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, 4 je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš.

0: važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Previdno zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom, v obe smeri pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa na ljubljanski obvoznici so zastoji na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, pa na južni od centra proti Kozarjam na Štajerski avtocesti, pa proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pa pred prehodom Šentilj. Na regionalnih cestah tudi Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in Dragonja, Koper so zastoji, zaprta pa je cesta Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so tam zastoji, obvoza pa ni, zato previdno. Do nedelje 31.5. do 24. bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar Komando zaradi prireditve. Jutri bo pa na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še radarske kontrole pogledamo. Radarska kontrola vas čaka v vasi Stara Lipa, merijo pa v smeri Črnomelj, sicer pa strpno in previdno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Novem mestu točno 6 minut čez drugo gremo. Yes, dobrodošli čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko popopovdne, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav in dober dan je v ritmu pozitive. Petek je, zadnji petek je v maju, tisti del tedna, ko ljudi v službi ne pretiravamo z delom, še odpiramo sicer te Excel tabele, ampak mentalno smo pa že nek na terasi, pri prijatljih ali pa na poti proti prvemu, enega pa lahko, ker je petek. Danes je mimo grede uradno Evropski dan sosedov, kar pomeni, da je danes idealen dan, da pozdravimo naše domače sosede, da se oglasimo na pijači, da malce pokramljamo, da skupaj praznujemo ta praznik ali pa vsaj ugotovimo, kako jim je sploh ime po 8 letih.

Ognjena vrhunska del vedno ritmu pozitive. Luka Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba Švok 15. Je čez drugo na zadnji petek v maju in danes je res tako lep dan. Sonce, vajbi so gor, življenje ima več smisla in ne vem, če je to zdaj ali zaradi vremena, ali zato, ker je petek, ali zaradi tega, ker so danes prišle pokojnine. Ja, danes so na račun padle majske pokojnine in to malce više kot ponavadi. Zdaj ni zato, da gremo kupiti vikend na morju, ampak je 10 evrov se pozna v denarnici, torej točno za kakšen sladoled več je. In veste, kaj to pomeni? Danes je idealen dan, da se malce oglasimo pri babici pa pri dedku, da vprašamo, kako so, pa čisto slučajno omenimo, da je zunaj vroče in da bi en sladoled res, res pasal.

0: končno petek, kakva noč v našem ritmu, skoraj 20 je čez drugo in še v tem popoldnevu izvemo resnico o enem pasjem trendu, ali se splača kupovati pasje copate. Jaz, ko sem to slišal, sem itak rekel, ma to bi verjetno naši nuši bilo zelo všeč, verjetno še marsikomu drugemu, ker bi se na tak način lahko po novem tudi modno izražali, zato pasji trend prihaja še v tem popoldnevu, še prej pa country Texas glasba, ki paše za te pasje temperature. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. She's in Texas za kruzanje v tem vremenu. Koliko je simpatična. Ella Langley v nadaljevanju pa Joshua Caddison in Jesse. V našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti s predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto za živi v koraku tekačev.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 evra. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 evra. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav.
8: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.
9: Radio Krka.
10: Samo žur. Podolinsko.
11: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
10: Na Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V mestni občini Krško se boste na jesenskih lokalnih volitvah v tekmo za župana podala tako zdajšnji župan Janez Kerin, kot tudi njegov glavni izzivalec iz leta 2022 Dušan Šiško. Kandidirala bo tudi Janja Starc. Ostale stranke in liste svojih morebitnih kandidatov večinoma še niso javno predstavile.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh, I'm just a little loco, like boats in Acapulco, I'm just riding away. Dolinska vse.

0: več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: V mislini Lušno Frištno 23 stopinj, Metlika Krško 24, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Šoštan 26, Žalec in Markovci pa 27 stopinj. Popoldne sončno do 25, na Primorskem do 29 stopinj, jutri še topleje do 31 se pogrejemo, popoldne sicer pride nekaj oblakov v nedeljo in v ponedeljek, potem pa že veliko bolj pestro s plohami in nevihtami.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
1: Prebudno. Prometne nesreče ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova in na razcepu Koseze. Iz smeri Podutika proti Brdu, kjer je zaprte vozni, pa zastoji pa na primorski avtocesti. Med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri med Razdrtem in Postojno, pa proti Ljubljani na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, potem na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Kozarjam, na severni od Bežigrada proti Kosezam, tam pa so zastoji v obe smeri. Na štajerski avtocesti tudi zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pa pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Na regionalnih cestah tudi zastoji na cesti Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in Dragonja, Koper. Zaprta pa je cesta Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji ob voz samo za osebna vozila, je po lokalni cesti Trbonje, Sveta Anja. Do nedelje 31.5. do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke. Radarska kontrola pa vas še vedno preverja v vasi Stara Lipa, merijo pa v smeri Črnomelj. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Skoraj 5 minute čez pol tretje v našem ritmu in Nemci bodo brez otrok, Nemci brez otrok, bodo plačevali višje stavke. Ne stavke, davke, pišejo novice Svet 24. Nemška ministrica za zdravje pripravlja predlog zakona, po katerem bi odrasli brez otrok plačevali više prispevke za javno oskrbo starejši, kar pomeni več otrok, manj prispevkov, kar je smiselno. Ampak po drugi strani pa se sprašujem, koliko enega denarja pa sploh bo, sej v Nemčiji ni spet toliko velik Nemcov več, a ne?

0: Samo najbolj robak do naše Nini skriviti las na glavi. Ni nam ušla v ritmu pozitiva. Skoraj 20 je do tretje in 200 milijonov evrov kazni zaradi ene aplikacije, kjer smo si vsi vsaj enkrat rekli, pa dober se za ta denar pa nimam kaj zgubiti, je tako. No, očitno imamo. Evropska komisija je temu konkretno udarila po žepu, ker niso dovolj preverjali izdelkov na platformi. Pri testih so našli polnilce, ki ne opravijo varnostnih standardov, pa tudi igrače, ki so lahko celo zelo nevarne. Problem ni bil samo v izdelkih, roko na srce, ampak tudi v tem, da so pocenili, koliko tega sploh kroži med kupci. Se pravi, zdaj ni več samo vprašanje, a bo prišlo, ampak a bo to sploh preživelo stik z elektriko, pa jaz, ki bom to uštekal zraven. Od 1. julija naprej bo tudi vsak tak nakup dobil še svojo mini kazen. 3 evre na izdelek, meni se to ne dopade, kar pomeni, da imamo še dober mesec za malo cenejše nakupe. Tole pa himna za danes večer. Hajde, da ludujeme v nadaljevanju in resnica o novem pasjem trendu tudi od copatih za pse prihaja v naslednji uri. Zato ostanite kje? V ritmu
1: pozitive. Radio Krka. Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Sadika na dom.si.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Radio Krka.
13: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Občina predlaga umik sprememb ureditve parkiranja v ljubljanskih soseskah. Rovin omejuje rast števila apartmajev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Rovin po poročanju lokalnih medijev namerava omejiti rast števila turističnih apartmajev z uvedbo dveletnega moratorija na registracijo novih nastanitev za kratkoročni najem v središču mesta. Ukrep je del mestne strategije upravljanja destinacije do leta 2029, njegov cilj pa je med drugim ohranitev kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota, ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.

Previdno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova, zastoj pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom v obe

0: in med Logatcem in Brezovico na več mestih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti tudi zastoji od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici pa na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski so zastoji, pa na južni od centra proti Kozarjam in naprej med Rudnikom in Malencami, pa tudi na severni od Bežigrada proti Kosezam so zastoji v obe smeri, tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, pa tudi proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Na regionalnih cestah so zastoji na cesti Dragonja, Koper, Petrovče, Medlog, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana, Črnuče, Šoštan. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so še vedno zastoji, zato tam previdno in strpno. Do nedelje 31.5. do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve, natančneje zaradi gorsko-hitrostne dirke. Jutri bo pa na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 7. uro zvečer, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank, tako da če jutri načrtujete pot čez Avstrijo ali mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate tudi stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še en radar je pa je... Imamo še en radar, imamo tukaj radar je v Mariboru na Koroškem mostu, zato pa previdno, če ste na poti, ne hitet predvsem. O posebnostih s ceste pa kot vedno dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v šaleku 5 minut čez tretjo. Ja, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zadnji petek v maju je in res imamo visoke temperature, zato strokovnjaki opozarjajo, pravzaprav opominjajo vse, ki imate doma pse in jih vodite na sprehode zjutraj in zvečer. Je ok, popoldan je lahko pasje. Razen, če uporabljaš posebne copate za pse, pa jim daješ posebni sladoled za pse. Več o polednih pasjih, o osvežitvah nam pove v naslednji uri pasja poznavalka v ritmu pozitive, pevka skupine Skater, Saša Smode, ostanite z nami.

0: Če ta v teh vročih temperaturah zgotje in kimbro, uživamo si ljudje v ritmu pozitive. 15.6. je in če imate doma psa, verjetno veste, ampak lahko da ne veste, ker marsikoga sem že videl čez dan, ko to počne in jih ni imel. Nov trend za pse, pasi, copatki za po teh vročih temperaturah. V ritmu pozitive zato poznavalka pasjega življenja, kjer jih tudi sama ureja in skrbi za nje. Pevka skupine Skater Saška Smode, kaj je s temi pasjimi copati, Saša?
1: Veš kaj, kar se tiče tega obuvanja in oblačenja, jaz jih nisem najbolj pristal za kuške.
0: A ne?
1: Najboljša varianta je, da jih pač po tej vročini ne vozijo ven. In v bistvu na ta način zaščitijo tačke. To zdaj zdjeva je gor, zato da kuški ne bi hodil po asfaltu, da jih ne bi opetil.
0: Ja no,
1: ampak tak in tak najbolj logično je, da jih peljamo zjutraj pa zvečer, ko so normalne temperature, pa je to, pa ne rabijo nobenih čevličkov.
0: Ok, ja, to je jasno. Torej, tisti, ki imajo pse, bi itak morali vedeti, da se jih sprehaja samo zgodaj zjutraj, pa pozno zvečer, ko se tla ohladijo, ok, ampak kaj pa pol z dlako naredimo, Saša? Kako strižemo naše kuške, da jim ne bo prevroče?
1: Zdaj, prvo pravilo je, kar v bistvu skoraj noben ne ve. Za kuško načeloma ne rabimo striži, ker jim dlaka v bistvu služi v ta namen, da jih poleti hladi, pa po zimi greje. Ponavadi jih največkrat ostrižejo, zato ker doma niso ful pridni in jih ne češejo.
0: Ja.
1: Je pa zdaj spet odvisno od pasme. Jaz sama smo v bistvu tudi vzrejteljica pomerancov, kjer jih v bistvu nikakor ne smemo na kratko ostrižiti. Oni imajo dlako v ta namen, da jih, vse pravim, zdaj poleti hladi, po zimi pa greje. Če so pa spet velike temperature, jih pa v vsakem primeru odmaknemo noter v stanovanje na neko normalno temperaturo.
0: Ok, torej važno, da niso na soncu. Saša, hvala. Še en trend, ki obstaja, pasji sladoled. Kako pogosto se srečuješ s pasjim sladoledom, Saša?
1: Mislim, poznam, zato ko vsako leto je na tržišču ful teh stvari za kuške, ker ti moraš vedeti, da zdaj kuški, pa otroci so kar tam, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, osebno jaz mojim ne devamo pasjega sladoleda, dam jim pa ogromno sadja, na primer.
0: Ok, recimo.
1: Sadje, zelenjavo in tudi zelo ful paše čez poletje, da jih tudi malo hladi, pa lahko imamo v bistvu malo v hladilniku. Imam pa stranke, ki pa seveda so poskusile pasji sladoled in ga tudi v taksi v bistvu uporabljajo.
0: Aha.
1: Taj da le, zdaj, kolikor kdo? To, ko imam ljudje, to imajo kuške, čeprav jaz sem pristaš, pač pes ima svojo hrano, čim manj teh dodatkov, razum pač čistka rabi, pa doma imamo. Zelenjava, sadje, to imamo vse doma in to lahko z njimi delimo pač v malih količinah, ne pa zdaj pretiravati.
0: Ok, kakšno sadje lahko psi jejo in v kakšni količini, izvemo kmalu. Najprej prisluhnemo Dari Švajger v ritmu pozitive.

0: Zdaj povem, kaj moji furadi jejo. Korenček, okay. Se da na take palčke, ja. Da ga lahko lepo grickajo. Drugač pa mi imamo bolj podarek na sadje.
1: Okay.
0: Ampak se pravim vse v malih količinah. Banane, borovnice, češnje lahko tudi zele.
1: Lahko.
0: Vse v malem, pa pač previdno. Zdaj, če jejo češnjo, pač je treba peško stran dati.
1: Ja, seveda, pazimo, da se jim ne zatakne. Seveda. Okay. Prisluhnili smo Dari Švajger 20 čez tretjo, katero sadje lahko psi jejo, torej v zmernih količinah. Pa je povedala Saška Smoda, je pevka skater in velika poznavalka psov v ritmu Pozitive Top 5 živil, ki pa jih je pametno dati vase v teh vremenskih razmerah, pa po paketu fantastične glasbe. V nadaljevanju pa fantastična Vesna Pisarovič, da zjutraj umrem, slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.

0: nakup.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
6: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
7: Ceste Krških žrtov 135F.
8: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
9: Sadika na dom Picasso.
10: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Fizioterapeut razvojne ambulante zdravstvenega doma Krško Kristijanu Medic, ki naj bi med delovnim časom v ambulanti brez ustreznih dovoljenj izvajal samoplačniške alternativne terapije, ni več zaposlen v zdravstvenem domu Krško. Kot je potrdil direktor Matjaž Merhar, je takoj po prvomajskih praznikih podal odpoved delovnega razmerja in ni več na njihovi plačilni listi.
0: Največ v

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Črnomelj 24, Lenart 25, Vojnik, Celje, Slovenska Bistrica 26, Žužemberk in Šoštanj 27, Mozirje pa 28 stopinj. Danes lep sončen dan. Do 25 stopinj se pogrejemo na Primorskem do skoraj 30. Jutri bo vroče, še topleje kot danes, do 31 se pogrejemo. Popoldne sicer malo več oblakov, potem pa nedelja in ponedeljek prineseta nekaj več dežja in ohladitev.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Kar nekaj prometa danes, zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem, na več mestih v obe smeri, med Razdrtim in Postojno pa so zastoji proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, sicer pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, pa na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barja proti Malencam. Na štajerski avtocesti tudi zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, iz smeri Avstrije pa proti Šentilju pred prehodom Šentilj, zato previdno. Na regionalnih cestah ste opazili tudi zastoje na cesti Dragonja-Koper, Žalec, Velika Pirešica, Petrovče-Medlog, Celje-Laško pri Polulah, pa potem Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Trzin, Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče in Ljubljana-Črnuče-Šentjakob. So zastoji, promet pa je tudi urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so še vedno zastoji, zato tam previdno in strpno. Do nedelje pa 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Robar Komando zaradi prireditve, natančneje zaradi gorske hitrostne dirke. Radarske kontrole pa v škatli je na Dolenjskem en radar na Dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore merijo v smeri Novega mesta, potem še en radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi v smeri Pesnice in še en radar v Mariboru, ta pa stoji tam na Koroškem mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu in ena zanimivost. Američani so očitno rekli, da bodo izvažali svojo kulturo in so začeli izvažati še napitnine. Tam v Ameriki, ko greste jest, tam je normalno, da ob napitnini daste 15-20%. Zdaj pa se ta fora širi tudi drugod po svetu, ne samo v restauracijah. Zdaj te že na kavi brez natakarja gleda ekran, a boš pustil napitnino? In ti tam stojiš sam s kartico in te ekran spravlja v slabo voljo, ti daje slabo vesto, moj bog. Veste, kaj jaz samo še čakam? Jaz sam čakam dan, ko bom kupil sendvič. Na samopostrežni blagajni pa me bo vprašalo, a želite pustiti napitnino sebi?

0: čas, John Cicada in Just Another Day. V ritmu pozitive, dobrih 10 je do 4. in novice svet 24 so nam postregle z informacijo. Top 5 živil, ki jih morate jesti konc maja. Zato so jagode, ker so zakladnica vitamina C in antioksidantov. Bučke, zato ker vsebuje veliko vode pa malo kalorij. To bo všeč vsem fitneserjem, pa tudi vitamine B6 in kalij imajo bučke. Mlad krompir pade tudi notri v ta seznam preprosto, ker vsebuje več vitaminov kot stari krompir, pa zato, ker je dober, ker jaz ga obožujem, ker tako pečenega v pečici je po moje kar najboljši. Špinača tudi pade na ta seznam, ker je polna železa in češnje, ker delujejo protivnetno, pa še melatonin vsebujejo, kar pripomore k boljšemu spancu. Ampak, če se lotite češenj, ne jih pojeste ravno celo vedro, da vas ne bo zvijalo. Mislim, govorim iz... Povedal mi je parijato, to sem hotel reči. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go. Koliko je tista zdrava meja češenj, spoznamo jo še v tem popodnevu. Najprej pa paket vrhunske glasbe. Nice to meet you, Boris Novković, UB40, Tanita Tikaran. Vrhunska glasba v našem ritmu prihaja še pred četrto.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Primer Šutar. Zakaj je bil sklenjen dogovor o priznanju krivde in zakaj sodnik meni, da ni šlo za običajen pretep? V Krškem se že pripravljajo na županske volitve. Uradno sta za zdaj v igri Janez Kerin in Dušan Šiško. Slovenija se duši v bolniških odsotnostih. Lani smo izgubili 17 milijonov delovnih dni.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Steklena notranja vrata.
5: Vrata minus vranešič.si.
6: V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje, samo 4,65 €. In Dana Izotonik Tropic, citrus ali berry mix, 0,75 L za le 99 €. Izkoristite odlične poletne cene in uživajte v poletju. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: Radio Krka.
1: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Von der Leyenova naznanila sprostitev 16 milijard evrov sredstev EU za Madžarsko. Melonijeva zaradi ebole poziva EU k okrepljenemu mejnemu nadzoru. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območji, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoja dejanja. Rovinj po poročanju lokalnih medijev namerava omejiti rast števila turističnih apartmajev z uvedbo dveletnega moratorija na registracijo novih nastanitev za kratkoročni najem v središču mesta. Ukrep je del mestne strategije upravljanja destinacije do leta 2029, njegov cilj pa je med drugim ohranitev kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna, Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci.
2: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend

0: Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Previdno, zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih, v obe smeri pa tudi med Razdrtem in Postojno. So zastoji proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti so zastoji od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici pa na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, na južni pa od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam pa naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Zastoje pa tudi na regionalnih cestah Ljubljana-Brezovica, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana-Rudnik-Škofljica, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Do nedelje pa 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina-Postojna med Planino in Robar Komando zaradi prireditve, natančneje gorsko-hitrostne dirke. Jutri pa bo na Brenerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. zjutraj in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank, tako da če jutri načrtujete pot čez Avstrije mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Radarske kontrole še. V Škatli je ena na dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore meri v smeri Novega mesta. Še en radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom meri v smeri Vojnika. Še radar tudi v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu in še radar na bivši hitri cesti skozi Maribor v obstezi v smeri Pesnice. Če ste na poti, želimo srečno in varno pot. Ko pazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Braslovčah 7 čez 16. Yes, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive vedno in vse povsod. Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je petek, ampak to ne kar en petek, niti ne samo zadnji majski petek, ampak celo zadnji meteorološki pomladni petek, zadnji pomladanski izdih. In jaz sem iskreno že v Japonkah v svojih mislih. No, tako da če me kdo rabi, sem na voljo, ampak počasi, zelo, zelo počasi.

Ma je simpatična, kot bi kaj le v ritmu pozitive. Skoraj 15, čez 4. ura in smo na koncu maja in čas češenje. In vsi vemo, najslajše so sosedove in tak. Ampak dobro vprašanje, zakaj jo sosed vedno postavi tik ob ograjo, tako da sočne češnje štrlijo na cesto in kličejo moje ime, tega jaz ne razumem. Ampak vsi imamo tistega enega jeznega soseda, najbolj jeznega soseda na svetu, ki zelo rad luknja žoge, kar tako. Preventivno, ker nikoli ne veš, kaj vse se lahko zgodi in vsi imamo tistega istega jeznega soseda, zlobnega kot iz pravljice in a ni zanimivo, da ima on, prav on, ta najbolj jezni sosed v soseski, on vedno posedi najboljše drevo za robutanje, recimo sočno češnjo, ki se ponuja že iz ceste, ki te kliče, rok pridi, sej zdaj ga ni doma, pridi in si me vzami, joho. In je dobro vprašanje in sem veliko razmišljal o tem. A si že prej jezen sosed ali postaneš jezen, kot izraste sočna češnja in jo želijo si cuzati?

0: Hrvaški velikan Petar Grašo, vedno ritmu pozitive. 24 je na uri, mimo grde, sonce, toplata, petek popovdne. To so ti trenutki, ko si rečem, ajde, še malo zdržim, malo še zdržim, potem grem pa živeti. Ampak tole zdaj, tole, to je samo grevanje. Fight the break of dawn, come tomorrow. Save Tonight iz leta 98, v nadaljevanju pa sladka Nina Pušnar prihaja še pred pol peto. Za glasbeno popotnico lepše petkovo popovdne. Hej! On the fire.
1: Radio Krka. V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 evro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
3: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
4: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
6: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
8: Sadika na dom Picasso.
9: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.
10: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmaceutom.
11: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
12: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
13: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
14: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
15: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
16: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
17: No, a sem ti rekel?
18: Vstopnice prodaja Top Event, Picasso in Petrol.
19: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
20: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
21: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
22: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
23: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
22: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V brežiški občini danes v uporabo predajajo kanalizacijski sistem Krška vas. Z njim so tamkajšnji prebivalci poleg kanalizacije dobili tudi protipoplavni sistem. Gradnja je trajala od oktobra 2024, stala pa je 2,8 milijona evrov.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Črnomelj 25, Vojnik Celje, Pragersko 26, Trebnje, Ptuj, Šoštanj 27, Mozirje pa 28 stopinj. Popoldne sončno do 25, ob morju do 29 stopinj, jutri bolj vroče do 31 se pogrejemo. Edino popoldne prihaja več oblačnosti, potem pa v nedeljo in ponedeljek plohe, nevihte in malo manj vročine.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
2: Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno so zastoji v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici so zastoji na južni od Viča proti Kozarjem in naprej od počivališča Barje proti Malencam, pa tudi naprej po dolenski avtocesti proti Predoru. Mali Vrh na štajerski avtocesti so zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil, pa tudi na regionalnih cestah so zastoji na cesti Ljubljana Brezovica, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Sicer pa do nedelje 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar Komando zaradi prireditve. Radarska kontrola pa poročata je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika in še radar je v Šmarnem obdreti pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
4: Če ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Dobrih 5 čez pol peto je v našem ritmu in petek je danes, je tak dan, ko se ti ne da nič, ampak tega ne rabimo tako povedati. To lahko povemo tako elegantno, da zveni kot življenjska filozofija. Jaz ne delam nič, ker delam na sebi.

Fantastični Jole nam pričara nekaj more o ritmu pozitive. Švok 15 do 5, to je zlati čas češen in jaz jih imam dovolj za letos. Katere so najboljše? Vemo od soseda. Še enkrat vprašanje, zakaj ima najbolj neprijazen sosed vedno najslajše češnje? A se sam rodiš neprijazen ali postaneš neprijazen sosed, ko zraste najslajša češnja v ulici? To je vprašanje za milijon evrov, sicer pa danes je prišla v javnost analiza češen, koliko jih lahko pojemo, preden se zgodi diareja alarm. 150 gramov češen ali drugače 20 češen. Tako da kaj smo se naučili? Razumemo? Rabutamo torej vedno z rolico papirja v roki, vedno.

0: lažnjo pa bi nabiral češnja Camila Cabello. Prihaja v nadaljevanju pa Paul McCartney in Status Quo v našem ritmu še pred peto.
1: Radio Krka.
2: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti s predmestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškem.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.

0: poti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Idi, prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Von der Leyenova naznanila sprostitev 16 milijard evrov sredstev EU za Madžarsko. V Sevnici zaključujejo energetsko prenovo občinske stavbe in Trškega dvorca. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je objavi na družbenem omrežju X zapisal, da je romunskemu predsedniku Nicosu Ciolanu v telefonskem pogovoru zatrdil, da je NATO pripravljen braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic. Rutte se je odzval na incident z ruskim dronom, ki je zadel stanovanjsko stavbo v romunskem mestu Galati, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hassan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja. Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak. Največ Dolenjske na Radiu Krka.
8: Opa, previdno zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča prav tako se je zgodila tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred Domžalami. Zato previdno, zastoj pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno so zastoji v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici so tudi zastoji od počivališča Barje proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Malencam. Kranji vrh in na Štajerski avtocesti tudi zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju. Pred prehodom Šentilj seveda v vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Raubar komando zaradi prireditve. Jutri pa bo na Brenerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še radarska kontrola v Črnem kliju, poročate, je na Vrhovem,

0: Tudi v Podvinci 6 minut čez 17. res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno rok reženu šrojs in Luka Žerjav in konec maja je čas, ko še vedno rečemo, da je pomlad. Ampak iskreno pa že vsi bolj kot ne iščemo klimo, senco in razlog, da gremo na eno hladno, svežilno pijačo in jaz imam danes zelo dober razlog. Petek je, gremo!
1: Vedno v ritmu pozitive.

Nežna poboža, Kelly Clarkson. Vedno ritmu pozitive. 15 čez 17 ura in v slovenski politiki se je zgodil trenutek, kjer moraš pač dvakrat prebrati novico, da dojameš, kaj se dogaja. Zanimiv naslov članka. V Sloveniji imamo očitno kar dva premijeja. V Sloveniji imamo novega mandatarja za predsednika vlade, stari znani Janez Janša, krati pa trenutna vlada Roberta Goloba še vedno vodi državo, ampak samo v okviru tako imenovanih tekočih poslov. Se pravi, država normalno teče naprej, novi sestavlja ekipo, stari pa skrbi, da sistem ne obstane. Teoretično vse jasno. V praksi pa zgleda malo tako, kot da imaš dva šoferja taksija. En da je smer, drugi pa še vedno drži volan in oba drdita, da točno vesta, kam gremo. Oba točno vesta.

Ne vem, če bi se lahko strinjal, če mene vprašate, jaz mislim, da jih ni nikoli preveč. Preveč je lepih deklet in Mambo Kingsi v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in v nadaljevanju prihaja en skok v zlate čase glasbe, skočimo v leto 94, ker je to njihova največja balada.

0: legendarni parni valjak prihaja v našem ritmu, v nadaljevanju pa legendarni Mič Ur, prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz! V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
9: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
10: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V občini Sevnica te dni zaključujejo z energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota, ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti.
2: Največ do

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Topo večer nas čaka Metlika 24, Maribor, Lenart, Vojnik, Krško in Mozirje 26, Žalec pa 27 stopinj. Danes sonce in prijetno, na Primorskem tudi do 31 stopinj, jutri prav tako vročina pa do 31-32 stopinj se pogrejemo popoldne. Edino pride nekaj oblakov nedelja in ponedeljek pa potem bolj spremenljivo in nekoliko hladneje. Odlično, da se osvežimo.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
1: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomirom, zastoji pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, v obe smeri pa tudi pred Postojno so zastoji. V obe smeri pa tudi na gorenjski avtocesti so zastoji v smeri Jesenic med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi pokvarjenega vozila, v delovni zapori pa je tudi zaprt en prometni pas. Na ljubljanski obvoznici ste opazili zastoje od počivališča Bar je proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh in na štajerski avtocesti tudi zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa še vedno v Črnem Kliju na Vrhovem pri Radečah. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: SOS v tem primeru navedek pomeni samo odpri sobo, aba v ritmu pozitive 20 minut. Je do 6 in petek je tukaj tisti pravi petek, pravi občutek, ko glava počasu gaša, ta naš služben način, srce dela plane za zvečer, ni važno niti, a gremo ven, a gremo na kavč, a gremo na piknik, a gremo sam na en dolg sprehod, glavno je, da damo glavi mal miru od vseh tistih moram, kaj jih dobimo čez teden. Ta teden bi bil dolg, res je bil dolg, mal je bilo kaosa, mal je bilo drame, mal je bilo, če kje imam zdaj to, ampak v redu je, preživeli smo ga in to stilom. In danes je večer za lahkotnost, za glasbo, za smeh, za tiste trenutke, ko nekdo pride mimo, pa se kar naenkrat vse skupaj sliši lepše. In še nekaj, v nedeljo nas čaka polna luna in če smo danes malo bolj zasanjeni, malo bolj občutljivi ali pa imamo kakšno nenadno željo, da ob 11. zvečer reorganiziramo celo stanovanje, možno, da luna dela že svoje. In včasih dovolj je sam eno ime, da se človeku spremeni razpoloženje. Marička! Ena za vse Marije prihaja. Pa Alex, Warren Ordinary, pa Aerosmith in Doris Dragovič, joj, ta luna prihaja še prečesto. Naj bo petko večer, cel vikend naj bo po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Sadika na dom.si.
3: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
5: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Svetovni dan brez tobaka, ki ga obeležujemo vsako leto 31. maja, je mednarodni dan, ki ga je uvedla Svetovna zdravstvena organizacija, da bi opozorila na epidemijo uporabe tobaka ter bolezni in smrti, ki jih povzroča tobak, ter bi jih bilo mogoče preprečiti. Vsako leto namreč umre več kot 8 milijonov ljudi zaradi tobaka, vključno z 1,2 milijona nekadilcev, ki so izpostavljeni pasivnemu kajenju. V zdravstveno-vzgojnem centru v zdravstvenem domu Novo mesto izvajajo delavnice ter individualna svetovanja za opuščanje kajenja, namenjene vsem, ki želijo premagati odvisnost od nikotina in narediti pomemben korak k boljšemu zdravju. Vabljeni, da se za dodatne informacije o delavnicah obrnete na zdravstveno-vzgojni center zdravstvenega doma Novo mesto, kjer vam bodo z veseljem pomagali na poti do življenja brez tobaka.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novomeški kriminalisti so v Brežicah prijeli 45-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega organizirane trgovine s prepovedanimi drogami. V avtomobilu hrvaških registrskih oznak so našli kar 60 tisoč tablet z učinkovino Zolpidem, ki je uvrščena med prepovedane droge. Preiskava se je začela konec lanskega leta, ko je poštno podjetje policijo opozorilo na sumljive pošiljke iz Slovenije v tujino. Ljubljanski in kranjski kriminalisti so nato v več paketih zasegli skupno več kot 330 tisoč tablet z različnimi prepovedanimi učinkovinami. Po ugotovitvah policije gre za del širše mednarodne kriminalne združbe, tablete pa naj bi bile namenjeni nadaljni prodaji na črnem trgu. Preiskovalni sodnik je za osumljenca po zaslišanju odredil pripor.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Razvojni center Novo mesto je v imenu občin destinacije Dolenjska objavil razpis za izobraževanje za pridobitev naziva turistični vodnik turističnega območja Dolenjska. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki jih navdušujejo zgodbe krajev, dediščina, narava, kulinarika in ljudje Dolenjske, ter bi želeli obiskovalcem strokovno, srčno in suvereno predstavljati turistično območje Dolenjska. Prijave na izobraževanje so odprte do 8. junija prek spletne prijavnice. Stroške izobraževanja so financirali Slovenska turistična organizacija in Dolenjske občine v okviru aktivnosti Destinacije Dolenjska. Več informacij in prijava je na voljo na spletni strani www.rc-nm.si.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka 106,6.

Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala, se la.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Radio Krka.
7: Dolinski kompas.
8: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah na Dolenjsko, prinašava novice sveta znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki so povezane z našimi življenji, da se česa novega naučimo in da kaj novega izvemo. Urban Malovič in Toni Carter bova danes najprej šla na Bližnji vzhod, kjer cena energije raste in tudi kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na kriznem območju, v Iranu ni interneta zaradi blokade, ampak so tja pretihotapili nekaj Starlinkovih terminalov, ki zagotavljajo internet. Včasih leta, desetletja je bila na voljo spletna stran ask.com, kjer si lahko vprašal kaj in so ti odgovorili oziroma ti algoritem bolj ali manj odgovarjal. Padel pa je še en izmed teh tehnoloških velikanov. 1. maja letos je ask.com prenehala delovati. In še novica, je to dobra ali slaba, boste presodili sami, ampak umetna inteligenca na rogenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni in kaj se pravzaprav dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Urbanom si želiva vaše družbe.
7: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Bravo Smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, na to sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale, ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prinese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuja državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. Tu je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: ploskovno slikarsko formo in čistimi barvami, kakor tudi z drugimi umetniškimi mediji in načini. Živi in deluje v Ljubljani. Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
1: Odsev kulture na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
3: paulin-inženiring.si
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Komunalno Novo mesto, ki združuje 8 dolenjskih občin pri skrbi za čisto, urejeno in trajnostno okolje, letos obeležuje 70 let organizirane komunalne dejavnosti. Podjetje z dolgoletno tradicijo se je skozi desetletja razvijalo skladno s potrebami časa. Danes pa posebno pozornost namenja trajnostnim rešitvam ter sodobnim pristopom na področjih vodooskrbe, ravnanja z odpadki in čiščenja odpadnih voda. Visok jubilej so obeležili z okroglo mizo, na kateri so skupaj župani občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Mirna Peč razpravljali o izzivih in prihodnosti komunalnih storitev. Župani so ob tem poudarili pomen skupnega načrtovanja razvoja, ki bo zagotavljalo nadaljni napredek in uspešno delovanje komunalne dejavnosti v regiji. Direktor komunale Novo mesto Bojan Kekec je poudaril, da je 70 let komunalne tradicije, hkrati tudi zaveza za prihodnost in nadaljevanje uspešne zgodbe podjetja, ki temelji na sodelovanju 8 dolenjskih občin, kakovostnem delu zaposlenih ter zaupanju uporabnikov. Po njegovih besedah, sodobna in kakovostna komunalna

0: temeljev razvoja regije in kakovostnega bivanja občanov. Na območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto je bila izvedena prva volilna in ustanovna seja skupščine za mandatno obdobje od 2026 do 2030. Potrdili so 28 novih poslancev skupščine, med njimi predstavnike strokovnih sekcij in občin ustanoviteljic. Za novega predsednika zbornice je bil soglasno izvoljen samostojni podjetnik Avgust Bučar, ki bo nasledil dolgoletno predsednico Mojco Črtelič. V svojem programu je izpostavil 5 ključnih področij delovanja: zastopanje interesov obrtnikov in podjetnikov, razvoj kadrov, digitalno preobrazbo, povezovanje ter izboljšanje storitev za člane. Za podpredsednika sta bila izvoljena Gregor Merlin in Tomislav Bogovič. Skupščina pa je imenovala tudi člane upravnega in nadzornega odbora. Poslanci so ob tem že tretji štiriletni mandat zaupali dosedanji direktorici magistri Emiliji Bratoš. Ta je napovedala nadaljni razvoj svetovalnih in projektnih storitev ter krepitev sodelovanja z gospodarskimi in podpornimi organizacijami v regiji. Novomeška obrtno-podjetniška zbornica sicer velja za eno najdejavnejših v Sloveniji, saj ima številne predstavnike tudi v organih obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
1: Vreme za regijo.
0: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popodne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popodne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Pitkušur, Podolinsko.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
0: Na Radiu Krka.
2: Je uroče in sonce žgi.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Radio Krka.
3: Tri ure, samo žur.

0: Šurko Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Šurko Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

Barbra Streisand. Šur po dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.

to double up.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.